0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

Plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: mój jóg, pies mu nie czuje.
1: Slušaš Radio Lošinj.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

Slutnje Lomljevsku pocijeni san putem od laži do smutnje Joker ostvaruje plan lebdimo držim se čvrsto za zvuk

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Ulazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.